0: Pale FM Schools Crown Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda eze misana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Firdaus Hijan Mura Services Ngaburi wa mune
0: Plus Con Color Your World
1: Ne Spiral Abakulira pichipichi za masanyalaze Ngaburi wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Eno, you wake up call. Mu program etuli omukeze.
4: Okay, twagala kunonya ko wano ku mwami Norbert Mao Minister atenga isekagale wa DP onako rajo babade no lukungana abane maulire.
5: Walikubali ntuma lodi.
4: Yes, kubali ntuma lodi.
5: Yes.
4: Lodi. Ahono ni ayogedde songa zabade nyinji ko era zabade ziwerera dalamu zo yayogedde kudemberi obuntu okuchobolebwa ekyokubiri nayogera kubano abali mu kibiina na yenga ekibiina kibalimu yagambye azze kugogola kibiina mulimu abalina ebigendererwa bitali bya kibiina kuba abatandikawo ekibiina ekyo balina ebigendererwa
5: ebyabwe
4: ayagala kuwera mu buli muntu yenna atali ku bigendererwa bya kibiina era azze kugogola kibiina yakomyewo
5: buto enyuma bayagala okwera nabo bali bagamba bagala bamwira sinosoberwa ani agenda okwera munne
4: okay
5: Na yenge zimu kunsonga zi ya yugede ku kwa wade Vikorwa ya voli ya wilinye dembeli obu mtu Nsonga zi runyo kati ya voli ya zitambula mguwange li Dr. BCJ Mwachiriti
4: ya biogira angako Mwachiriti ya bise ya wadu kudembeli obu mtu Kuli inye li luandanga tuli muviabu lulu Ya biogira ko Kwa zuke tuwa mkubira kuwa nesimu na gata chikirizi wana ina achukumi yao Mbade na suvira ino kutekinga next to mine
5: Yogira kuna atu gata chikirizi wana Abaya yogira Katituwa liweze mungu muno nyako buli ya waveko Yemeni situwe nsonga za sema teka kwa wakatu wabaga abanti Bino Bili nye dembiri yovu ndu Sikza minister vunanzi bobali mulaini yeyo Abako na ichintu cha ino kukula obo
4: Okay katu muno nyeko wano kusimu ye Tulabe oba tumufuna anyikize ensongezo zayogedde ko nakorajjo. Tunonya ku minister Norbert Mao line eri bize. Kaso kenzire munjigezeko tulabe.
5: Yokuyo.
4: Evuga namara najifula bize kirabika alimo bize mu. Tetusobodde kumufuna osango oboli awo yali tunyonyodde bulungi ebintu bino
5: nenga
4: natubulira kwabo bayagala okuwera mu kibiina bagamba batalina abatatuukiriza biruubirirwa bya kibiina osanga ayinza batumenyera omanyi musajja teyeri antama akugamba ekikugamba gundi ne gundi
5: bwekiri
4: abadde bagamba naye omanyi
5: naye ng'ensonga ze yasimbye kunyesira ku kwabadde ku kyeddembe ly'obuntu kwabaddeko eyokubanga agambibwa okuba nti musibe kyokka nga yeetaaga obujjanjabi okutwalibwa mu kkomera Ngeri hona lebo mwanga chivumidi ya kwati buwamu Ina na yu ya chivumidi di
4: Ok
5: Kagambe ituyo vula semate kani dembeli yu mtu
4: Kali katugena nonyi akune vana fabali kungude zenjalo tulabate Chibuga Kampala wechifana nye kubanga obude Bufuske defuna muko lukuba kuba Wamu kuba itonye wamu lukuba kuba tatulabe
3: Eno you wake up call Muprogram
6: Mwavuga bichinawe
3: Ago kungudo, traffic updates. Tegere bie ntambulanga bwe biyimiridde kungudo za ekibuga Kampala. Eze nje ulo, mu program, etuli omukeze.
4: Okay, tugenda kunonya ko bannaffe bali kungudo za ekibuga Kampala. Tulabe, yes. Ntambula ebidduka bweri.
5: Mukakeba kakadde okubanga buli awo. Tugame, ebe fudde mbye, kabadde katonotono. Wadde
4: kakutse. Wetonyedde. Walowe samusemu.
5: Okay, twagala kunonya akuwa nokubanna fabali ku godo ezinja ulizingire kibuga Kampala. Trabe embera ebyentambula we bali amachagalero kiri kitya kugwagenda kubanga wengira kibuga Kampala bitundu bya Kampala ne mirirane bitali bimu akuba kakide kubanga boli okafuyira katonya akisamusamu boli akenza ndo tuonya kunfufu ebadde susse mu ngudo ze Kampala. Kulaba ngo tambule dabunji. Omukulu Sebo
7: Mukama wange Sebo.
5: Bwake deputy Sebo.
7: Okede bulungi mukama wange kaseke ndebukede bukiyeyo.
5: Ngate tulina tabiyo na.
7: Mwebale kuweleza kwanga wamu ne bakama bange bonna abali mu studio za radio Faro.
5: Amina nawe kutuweleza Sebo.
7: Ankale bakama bange.
5: Okeredde mukakuba ngo oli mugonvu gonvu jokeredde byentambula biri bitya.
7: Mbeya mfifle nyo bakama bange mwena abari mutsudio za radio paru chukumu sambu katonyeze mwenda kula rio mtu wavuri njo nga ya dejisuja suja chichantua la ganya dejinemeza kubera nga ntuka kurubudoro wentebe kubera nga banange mwa ababa wakamu nga nyembera nga mweyimirite kutambula yevi tuka kurubudoro wentebe mulimu chaba ulirizaba paba dadi ema awo kusike moro mwebale kubera nga mkumbu denga kwe mungambye nange no kakati okubira dera ku nkurunge watsana kwa yingire ekibuga emoto katubale zitambulya dera burungi nyo wobo tuse wano kupata pata zitambula burungi nyo enama suba kijja kwenda bisedda kibasatu kubiri gwe munanga yingira maini okubera ngo olinda mu kwano kwanga bade mazo kuita uno tuka wano kupirido musije etatika siri biri kusatu nawe zo kumikiriza mu olono no tuka wano kunajja na nkumbi Jackson najja na nkumbi Jackson nyongera kubajukiza ndorugudoro ruta kumusiki kwe watinia ruti alirusibe kale no nandi kushambi nivera ngu wewe tumira kumei ni mutajika ngatano kumunana okuvera ngu ita ukutiebu sabara orono weyongere yoku mkurungo ye chivuye mkurungo ye chivuye mkwano kwa ngeboboji kuseko wabanda kwa wali wa mkuru kumachingi kwa ta ukupureya parisi na wote kushaya ringotepo arena moro entambu legenda kubere ya dara ya murende na yenga wovero vato mazoku ita unotuke kato mbijara wansi kile tukazidi mukaga kunya doge ndo kunikiriri za dara kakute kutemu korono verenga weyongela wano kupaka ya usaku embena keba tendi nyo osoboro kwenye setatika anga pili kusaku na wembena nekubiri la dara nonji nyo mkwano kwa angaba kute walie machi indie kumilitari na wengugamba jitawu mutawuli ya wansi chikora mkule moto kwa yove itaba nene bale sewe kubo katili osoboro kuhitamu kare nchambula yevi tuka machagarero wetu kwefananye na yenga nyongera kuba jukiza ntiko wenaka nabwa waka obudde bwo bumazo kukukuka mu ekiko kito kirekayo olwaka kuba karabika obudde bonna kagenda kubera nga kayingira mu kale kubati ku musam katonyeze mwenda paro FM ekula lyo muntu wa bulijjo nzemu nabutambala lule abu sharif ndi ku rugudo lwentebe
5: butere fitwenze nyitenze go mukuru lule abu sharif ku rugudo lwentebe lwembera ni chifana nicho tusigide kubyentambula kusaidiye bifananye ko njagalya nonye ko no kumulongo amugwangu dala hajatuisiza mufunza akade katuduka ko omulongo washa tulabiji wasinzi da machaguna kulalele byentambula bilibitia gwe agendo kubango ingire chibuga Kampala na afume chibuga Kampala
4: mwami Isa Regale omumanye
5: ma
4: mwami Isa Regale mulonje nyo mubyo bulimi
5: Isa Regale
4: Babina nganyone tamale ya hayasari. Akutumide.
5: Nange mutumide.
4: Webale kubera kwa mwami Isa Regale. Regale.
5: Omukuru. Omulongo. Sebo wakede buteyo.
6: Wakede buteyo sebo.
5: Ngatetu inatela bujokere daka kubaji yekali.
6: Akakuwa ku.
5: Obenye wame kasana. Kabade tekana tuka.
6: Akade dekana kubanga kawira akakamanyi danenga katonotono
5: mwayongera kunyweza akadala akaladi sebo wosizi de byentambula biri bitya
6: ne yazi ke akamabange enga mutakige mwa biri biza ewa atendo alokuiza weza eri nkozina ko zori na mu studio alokubandi akuta kufuro wae kweze myaka yeje nyinyi mungo ino kubanga takuta
5: yeje nyinyi ba myaka
6: ki kubaza nyo era kuto kubanga Kuhiza. Awo kulekule liyo kuteko. Mutala kasi. Awe kuhiza ila kuleo kuhiranga neba zaina chumunde kukuto kwa chiki mutamba kwa mkimi nda pale kwa tole mkwa mjo. Kwa mjo hui na akusuri kudurubia dere jinde kutopo nga jata mutatirote. Andawe wakwa mekia kapuwa ila kukalaba ngembira yu mde ya tawa mkuta. Aba tawa kwe na abandika na kukwa waka. Ekijiri kundi kusone mambu. Zengina maso kwa nga atuwe vileka yo. Ado soro kwa nga kwe yambi wako mwe katika yo kutambula. Au nenda chikaza edachikaza kwanga mukara kumusamba sokango kumekiriza mona wakuteta bibi andakuyanda afuna kwa garo dachikaza kwanga sha dokunye so wangu mekiriza mu kuba inga watambia dala bulungu okubekala ku bidiye bukoto tuka dawa kweli katale chikena kuba enda chikana wanga mukaga kumusamba sokango kumekiriza mu na na bibi andakuyanda wabu ati gwari mbangusu kubiriza nga wijesoro kubango kwe soro gudora mkala zirebe abukoro kwe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kero chechumida chikeja kuwa nga sato kunye soka ugune kilizamu nabembe batitazi ya taa uwa asusota chikeja kuwele da chikanga kumino kusuka mokubia dara uchukwe chinga mtisota rode wabika tedu wa sida la kumagambo rode uwa akuteta ya chikeja kuwele da chikanga kumino kusuka muka ugune kilizamu
8: ok
6: na chikeja dawe da chikazinga chano kunye soka ugune kilizamu kubwa afechi watu le afechi wa sadina yonge nakawa na wewe chikeja na wewe chikeja kuwa nga chano kubago soka ugune kilizamu kawa
8: Butere, tuyanze nyo tuyanze gomugabi lubega amidua so wapade emia kejuji njini njini jubado yogira kusiji tegede
4: agambi
8: emia kejuji njini njini
4: tegede
8: cha wadate geza miaka jiba miaka chi jiba miaka chi juji njini njini
4: wajuji njini mweleke msajia mveko ono alidubaya tugambi benta ambla yevi duke wa weta inabuzibu ya yisa musa yisma musa Dubai taina buzibu
8: okay.
4: Ne rigale e Kenya mami rigale isa alitika Kiabu district Kenya agami na ye ntambula yebiduke wawe taina buzibu wadde mwebale tuwa namwe ntambula yebiduka ngabwe eri mu musize muwangalira mu

0: Kalakata, kalakata, mikono ju. Free of fire, free of fire, free of fire.
1: Kuna embeleze singa, kumukutu wa gusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda, irunga mizimu.
2: Ibi mizanyo. Ibi mizanyo. Sports breakfast mo. Etulio mukeze.
3: Mutulio mukeze kuchikumi musamu katonze mwendapo vofika radio nkulamusa kumna Uganda anecha mze singa vionecha samu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hunekwe baza ajotisi zako ingaro ama chagona kuno rare nakuru wakusatu na kusaziri 15 mwezi kwa musamu kumi biri makumi aviri mu mukaga gwe mwaka za ifadi mwini of course banyi ngideo ntika tikebea bia mizanyo of course wanamuda mkwanga na Uganda kukarwa Afrika ate koserewa ili kukarwa bulaya wali kumala mude ngatani kideko wali kukarwa bulaya echile chikesi wa kuno urwade wali mpaka za FIFA World Cup abiri makumi aviri mukaga USA Canada kusane gwanga area Mexico game sawi nukumanga esambi dua echile chikesi wa kuno urwade wali wakati wa gwanga area Spain bali watukane gwanga area Bufanzi ugenzo kugwa nga Spain sawi nukumanga atubole wa ICO ukweso ga omute ndela kwa final wali muteka tikanga we tambola uvalo kumanga kubigwanga ya Bufaransa agozi wa debili kubela ado muka Mikel Oyarzabala kusama muka Pedro Polo ya soo kubanga tobo yao batebede egwanga era Spain ya soo kubanga tobo yao bagenzo kufaino yao esoke dedala kufama gwanga kumi pili kumi ya soo kubanga tobo wakuba wali maodi kapa ya limu ndamu gwanga ya South Africa so Spain miaka almost kumina mkaga jaya dama zenga kuma final za odi kapa kumulundi guno wali yao soo kubanga te akunze bia fayo echeche kezo kuno rwadeno wali mchibuga Dallas mudamu kwanga edio edia USA muteka tekanga tobo yao weso udo kumanga ya tambu kusaidi game around day muna omutele suwe kwanga edia Ufaransa adidia champs na gamba inzo kumena kampini SMBA yo waliko national team kwanga edia Ufaransa uvalo kumanga muna chakoze aso udo kumanga tobo yao achikoze banga ya so udo kumanga tobo yao abade ongo mutende suwe kwanga edio edia Ufaransa juga didia champs eso kumanga tobo yao yambako egwanga edia Ufaransa kwanga la echikopo cha odi kapu echangkume pili kumena mnana wali mudamu kwanga edia Arasha atiko sani mwanga kumi pili makumi abili mwaviri naso kubanga ya tusa igwanga ili ya Ufaransa kufaino eza odi kapu eza wale mudamu gwanga ili ya Qatar so matavuti ya tegezati ainzo bacha kuzati koze kunational team ya igwanga ili ya Ufaransa ila inzo utadamu kutendeka national team ya igwanga ili ya Ufaransa gina kubanga tobo yao anonya evilala bia geno kubanga tobo yao akola ngo mutendesi wani muteka tikanga tobo yao wetambula kunational team ya igwanga ili ya Ufaransa ilanga shochi tegezati zine zidane esawe yonayo kendo kubanga tobo yao alangili wa ngo mutendesi igwanga ili ya Ufaransa wani muteka tikanga tobo yao wetambula kusaidia nenga Ufaransa bwate so dukubanga akomyao recha so akubanga te wangu na chikupa cha World Cup chuma kwa kumi bili makumi aviri mu mukaga nenga video kao ngangeze ke era muteka katika yemu una kuna oralero sazigila kume na nya ezechiro gwanga ili Argentina baga ila kume na musike nga watu nkane gwanga ili ingila jukila Argentina gamu kwa gama ango mwori hao agari ya tunuridenyo na doku teka umutino gwenja uro adamu kampene ya kumi bili makumi aviri mukaga ulo mtuwega wakiza kumanga tekao kampene ya SMBA ya kumi bili makumi aviri mu eviri nenga mungereza abada tutakabanga nga tatu kawano wali kumutenda kwa final zempaka ezo eza odi cup eranga bungeza ine chikopa chemucho ka chiwangu la magwa kumurenda nkaga moka kichegeza chikopa chino obori yao chibade chiamu ni azisele kumurundi kuna ze wasoftes batu bashituche gwiza kubanga tobo ya chuse bya fayo wali muteka tika nga tobo yao wegeno kubanga etamla minuti jiwane 12 ngegwanga ili abungereza basi nkana egwanga ili Argentina eranga bungereza baregeza kwa kubanga wangu leko emirundi mukaga 12 egwanga Argentina bangu leko emirundi ya 3 nebakula amalili emipira 5 12 wali muteka teka nga tobo ya wetambula ya World Cup bucha basi sinka na kati ya gwanga ya Argentina ni gwanga ya Bungereza na game ya samba kubanga basamba baji samba gwari mwagwa kumi bili ya itano na game yoyo ya soo kubanga te ya gwa agosari bili kubili so muna ibano bacha ina kukumbiranye ni gol msajia mkulu Diego Amanda Maradona ya soo kubanga tobo ya atebesa omukono jivaita hand of God so muna ibia fayebio ni biranye ili wakati we gwanga ya Argentina ni gwanga ya Bungereza gila kuda mkufijo na kuno ralero sazgira kubera nya ezekiro gwanga la Argentina gabatu kane gwanga edio eria Bungereza wali muteka tikanga tobo yao wegeno kubanga etambula e World Cup aita obuterefu ajja kubanga sinkana egwanga era Spain ku finals ezempaka e World Cup eza 2022 mukaga ijjo kusambibwa ena kusomazinga 19 na kuja kubera Sunday weekend yenyini wali muteka tikanga tobo yao wetambula akusaidia nenga video kao ngangenze kwa wali elimu teka tika transfers ajukila ama clubs agenja ulo gadi mkwe teka tika campaign ja yankumi bili makumi abili mkaga bili makumi abili musamfu wali maonga agenja ulo mwile kwa wangali ya Bungereza.

0: egonga Spain ate ko samuna negwanga ya Italy negwanga ya Germany waliyeri akuruka rabulaya elanga bila katabula okuva kwa ile ku team ya Manchester United bano wasobotesi wa Michael Carrick obodyao bageza ko kubanga benyigide nyo mukatale kano akanku 2:10 ali mukageranga wenjogerera basodo kubanga tobolyao basonjo de goalkeeper basodo kubanga yabiga seko wali muteka tikanga tobolyao wetambula kusaje jukana nabadi bakamaliza omvukori Yuri Tielemans anomvuka Andre Santos sobagame ah katugatika de goalkeeper obolyao anageza ko kubanga yambako Lamens wali mugore ya Manchester United so Michael Carrick obolyao agizeza ko kubanga atani selamanyi wakati amukoti katika la campaign ja ya 2:12 2:12 denga vude kao chini confirmed over Leandro Tosan kwa dewe nsima 12 bwato HHK sura kuto oralero yasodo kubanga iga swali ku team ya Besiktas amuda mugwanga eri abuturushi nasoro kubanga tobolyao abayambako wali muteka tikanga tobolyao wajjo kubanga tambula ya 12:12 mukaga 2:12 musamvu ate Alvaro Arubiroa oni yaliko mtendi wa team ya Real Madrid ne HHK sura kuto oralero yasodo kubanga ate yayanjudwa ngo mtendi wa team ya Fulham wali era muda mugwanga eri abungereza agenda kubanga tobolyao abayambako Ndanga sawe dokuwanga ya sikide Marco Silva abado mtendesi wa timu ya Fulamu walimu damu guanga ya bungereza na inga Alvaro Arubiroa wata ya sawe dokuwanga te ya yanjudua ichechiki sora kudorado ngo mtendesi wa timu ya Fulamu walimu nteka tika nga tobole yao uetambula akusaidi timu Aston Villa bado wa sawe mtendesi wa owner Emery mune wa sawe dokuwanga tobole yao bafu ya dilu insava ne guanga ya Rwanda ero mjozi guawe gugenda kuwela kwa visi Rwanda Romaso agenda kuwela main such sponsor waliku timu ya Aston Villa amunteka tika nga tobole yao ya sawe dokuwanga te ya tambule kusaidi idea so team Aston Villa na baba wakati mkuu katika campaign jam ya 2:12 mukaga 2:12 baba tabavude ne balangirira gwanga ya Rwanda ngi wageno kubera tobo lyao ngaba main such sponsor wali mu teka teka nga tobo lyao wetambula kusaidia bene bisingawo zija kubera saa mukaga mu news hour era mu teka teka yemu ehye bya misanze aifani mulinda wabala muzikirize mbere kereze ate abe tuli omukeze babenga bachabongerayo
1: Ebyemizanyo Sports Breakfast mo etuli omukeze